0: Реклама در آسیا پلاس. همگی با سی سومونی تویستری سیروپ کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
1: تشکیلات سوغورتوی موین از سال 1992 اینجانب برای خدمت رسانی های سوغورتوی در بازار سوغورتوی وطنی تلاش می‌ورزد. از جمله خدمت رسانی های کفالتناک در نتیجه همه گونه حادثه های ناگهانی، امکان گرفتن جبران ضرر توسط سوغورتکنی اموال، فراگیری حالت های سوغورتوی مربوط به تعمیر با صفت نقلیات، تشخیص و تبوبات و دیگر احتیاجات تعجیلی توسط سوغورتوی اختیاری طبی. طبق قانون جمهوری تاجیکستان در برای فعالیت سوغورتوی تمامی عملیات های سوغورتوی به طور غیر نقدی صورت می گیرد. مکافات اعتماد کامل، کسبیت بلند و مناسبت انفرادی به هر یک مشتری با جلب کارمندان صحوی و تامین شفافیت و عدالت با استواری پورتفول سوغورتوی صفت بلند خدمت رسانی را تامین می کنیم. معلومات بیشتر در سامانه www.muin.tg. رقم تلفن های تماس 92 100 30 30 92 4324443. تشکیلات سوغورتوی موین مددگاری شما.
2: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз бастаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей ба кайпир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист барахамин 94-800-828-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта тиджей.
4: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
6: Ну что, все готово к фильму?
7: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
6: И что в нем такого особенного?
7: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке.